0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: C'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio JM.
3: Radio JM.
2: Est-ce que...
4: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצילי מהקצר.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: אתם מאזינים לדיסק הלהיטים של מגה די ג'יי פרדי.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ונפלנו,

0: היה שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זה לנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית, בואו נלך.
3: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 11h.

למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.